Frewunu ya bina kache ni se romi atinase. Esu. Yeko. Wanya ntemwa. Basi ni betuwe jawo. Nonsiya king. Eni ya debebe wye. Ni yako peace. 104.3 yako fakasi yebo. Ewi ya imini DJ Fletch. The stylish DJ. Odo ne juma pa. Etu obo ne juma na hoka pa. Producer watimu enewye yi eye amwakun the blogger obwaye mpa mensu amidi hon chiyami yefreme Abdul Karim Tanku nana Romeo ni etu chiyami abetimi yefreme Tanku nana kwa mensusu yemia jini ngina ah. Nemo mushia mi kroma mamu mbo nana Romeo ni nyina sa mbo nana ana Romeo mamu tu dina sesa obu ohu wa eh nana Romeo dabi boba ko misro eh ye yida nana ana Romeo why aha utu dina sesa ese utwe nantwie me ba cho ye boa ye hone ye the story na bro no na me kanfo White Stone Eye Clinic, ama baby ya wubia. Nyadu wa bebre, ene wa sasi weso. Ningi nansu ye ya. Yadie bie ni viasi ye ya. He, bibi bo wonsa. Ana wo mwore so kwa anase. Uchu cha wo mwore kwa ane blade ni timu kakra. E ya fese, bibi ya ya wo. Bibi ya fa human body no. E ya, e wubiasi. Ye ni yadie kituwe bie ya wubiasi. Inti na wose yadie ba, e wose usi ya no kwa ntente. Nemom, ya wo problems ni bebroha, e wo solution. No matter where it gets to. Any wo problems ni buwa onswa. Edu baby ya, there can't be any solution again. Baku eye weni. Se, otena se wene wehansa, na weni titio. Na wii weni, na titio, na wii weni ya. Ebedru baby no, weni jeduma. Ya intu min sobium. Di, shenoso. Esese obo wani ho ban Esese wo ma wani kun wani ho because eno ena wudi agora ebetumi ama sabi wiase befono sabi de ananimie no nyina hunade empo beka cho sabrabo na den na de owo problem e wo nani wono so wonka den